0: Wa happy da so ebia na nua bi kwa na edidi tia wotutu na ko di fa kwese ma kwa so ye na on de de hu hye to mi nyina wotimi yipie
1: media ejaje me ka no kra de a kire wo nu wo nu hu a ko won ko to dwani mi sira urade ho bone fache se nya me de che wo wi a afi ni wa ba manim na maboa wo ya wo Ya Michael.
2: Se two weeks no ni maka dwan ka magie.
1: Ya Michael. Se se dia na wo ka kire atiefo ne adofo. Mebi wo aburo kire ye bere. Ebi abra bo nye. Ene ma nko ye dia na wo ka kire.
2: Odifo nya menhyira wo. Onfo nhwira dum nko adum. Dia wa yi. Amansa beti wo kan wo UK ko. Obi a wo problem. Na ha obi a na abra bo nko so wo ye bibi anye yi. Sika sem na adwuma sem wo kwa adwuma. Ko pa adwuma kwa ye mfa no no. Omra odifo akwese ma nko aho. So we all want to be back on high crowd. All my money and I said, you have been to say, my mom and junior mother, a junior mom, and then my uncle, a jay, or taste or taste or no. Now I so and can it be? What if I'm quiet? I mean, found fear, doom and quadroom.
1: Amen.
2: Banker Jade, God punish you.
3: Odo fo ani nyame ba ohu adanse a abusuafo edi wei ani sunsun wei ni tumi ohu akwankyere a enne meka ho asem no a etwa se ye ma wakwankyere ne bie kwan ye ma wakwankyere ni ye ma bone firi ho ye ma wakwankyere na twene ye ma papa ba anopai ba bi bia la nhyira fem kodu na wutie men ba bi bia la woda ba bi bia la wonam emoto ho ye wodedoto akwadwro me ye na maye wode nsem yi wo ho ano enne ye adom bre de ma na ye nkwagye da gai de wo ye nya adaje faka bre kuma se bokanche pa bia wo firi ba bia wode age Your number, 0273 523 545 0273 523 545 0241 7465 95 Nanso so gisa me fra wo kra hwe wachi ye hwehwemu ye abusa ehu ne ekoso de edi onya de tete wo ansa na sunsun na kire made amenye me menya matra makoy adwuma me ye genuine work me ye professional work bo modern bra oba wa for the 100 Ghana e na de support ye ye di nkomo wie ne be hebi bia ya gisika firi wo atoto obesi so for me ba amemfa sei me ntumi nka ne fa gisa ye hwe wachi hu ne ekoso ansa na ya kire wo ne ma be hia ye nya hwehwemu ne nyie ya ye hu ne be hia enti bo modern bra ye nya hwehwemu na ye hu ne ewom ne yenkyere wo ne obeye de ahoto de fa ho die ebeba ye bema wakwankyere ebe sesa hyebre ye bema wakwankyere de ye die ebeba ye bema wakwankyere bema adwuma aseye ye bema wakwankyere bema sikasema tumpon ye bema wakwankyere ebe twene ma papa edia bro odofo onyame ba ba bibia la wo awutie me ba bibia la wo da ba bibia wo nam ba bibia wo te minnim se yabo oduase yato adu se twere se dam se awo se stroke se pressure se asthma se ulcer se fibroid won sane won 983 ti Wotu ase na twetwem sisia de na April me pacho wudie mu na hyehyew bo modern brabo kanje benya ka wo sofola ediaba suebo ip to benya biaba kejeti apampaso obenya bi ediaba ma amutie me manso ne mpotamo anwea kwanta jakobu asante bekwai atobi ase apaja a confidence breaku asifo suni wadu bi ase formena ene dan potamo wonyina ma amutie me bo ase dunkwao bogoso takwa pristia monyina mo fa kuma se ka usu besi santa ase run about me pacho ti saka me mfa wo mfa santase run about a freme me kire wo kwa ba fa so beba udu santase run about a fa trotro bla so folai ye na ye ba so folai no ye du so folai a ye musa se ye pe baabi mu lo du baabi ani ka no ye duru wanya baabi ani ka no na ye fo but ho no ma na bo kanche trotro ni jina o mu lo du akroposa se bo kanche wo fu bia so besi bo kanche pentecost asore dan anim u bo se asore dan anim no emfutukwa bi da ho wo fa so a wanante a chekura 1 minute ni odun kwantanan so koko wura bi wo ho bisal se ohwe so fo amankwa eyire so pass wa frem 0241 7465 95 ebia wutie mi wa ho jo sokoba yampa yo kwa ngoma konkoli fa bibla so fo lai ana akenye tia pampa so ma omutie mi kotwi bo fro do pechi trede santase anyinam ene eprehman munyina mo mfa bimla so fo lai agrek enzima akromo ase yabia koso motwade afo ase ye nyina edu so fo lai ebeko ba bi mu lodu ba bia ni ka no ye mfu ba bia ni ka bat ye befu bo kanche trotro e wo ba bia ni ka ni jina na ye nyina ebeba bo kanche ebia wutie mi ba bi se

Me atanyum ne yet me fa a radia si den di de biara da wani a wa yema ye ye di eni mo nyam nyina be ma no no pa yi ni a wadi nkunim na wadom ne ma no wadom ye ampa

0: nobody unim no wo bi what I said but the only thing that unim na yi de unim say ne records ni e
1: do records
0: ah
1: more records
0: oh so bi o ma wo huni say we dem na nsa ache me nya sa o ha ni bi
1: so what track na so
0: ye
1: o de yen kasa enyo ne mum se bi tuwa
0: e bi tuwa ono wa ba e bi e he ba se
1: enye fa enye ni nyina na ye nda e bi wo a blades ni ade ide no
0: to ba e bi e ho
1: enye fa de e nyina ye to ye pa nkasa wo ato pa na akofa ye ade o aba e duro ho de a ensuro
0: eh e duro ho
1: ba so check records
0: and it's bra e bi e he ba e chai vo akwa check viral load ni account se wo suru e su tu pa ye mu susu hu de wo nya o ho ababa wa brantie bra e bi e he ba clinic be ma wadrem wane be kofo ye bae asantemantem ha afini nkofo bebre o mobo mudi su ene bae eye yare a wuntimi nka emani pa ni media dance esese ba oba ebie heba be ma wadru a ube huni sa wako cheki loading within 1 month ne mwane kofom obi wako wa fraji sebe siye di adansi el suna doctor wafun sun wiki na wako wa simbegu nti brani yen show eye low pressure na high pressure misi low pressure na nuhuwa humitisini high one
1: ekunipa
0: easy kra weni nabe wane sa nede woko enu nti brani yema wa draw pressure miti ni abeda norma edi ama wo sede beya enko for how bin fam
1: roma mwesu di habani and we are crujing doctor ni capsules uni mischief
0: biyao
1: Munya ne drone to pharmacy drone to bi anko fase membre no na mane bi ewu
0: enu nti no eye keka ko ni nyina na eka ko e ma so ye ma ye mu no aha nsa na mde na mane wetu dwa no na wa hwe o ma ye mne nko yi abra ye bi ye he ba se do doctor di ka kan ye no na ye ma wadwe betinya siesie wa sana na na bo ru ahin fie wa ho otimi adi ni me ma sem ho no mo na me bibia ye kama sana me ma no so so huni nsa o me ma sem ni nko yi abra na ye ma wadwe betinya agina so kama ama ni je etimi abefie na anopa ya mo wa yanyum ebi ye heba ye yanyum
1: mama to as danyum ati as danyum ana meto nyame mama hu ebi ya
0: ensino ye ye ma fiti da juada eko si da meme da e wa sentiment m kuma se kwada so dwena se pa cho wo ba se de okwa hospital bia ye hwe wo no okwa clinic bia wo ba ye hwe wo no sa na wo ba ebi ye heba wo ba ye be hwe wo be di card 100 Ghana cedi and sa na ya check wo weight wo gina wo bi bia so am ya hwe wo pressure na ye kwa so bia wo nipadue yo wo machine wo be screening from your head to toe ebi kwa na ya rebia hinta wo nipadue ni ma wunim na machine anka say yare ne pia ma yehu advice bi o ha na e di ama twase e ma wadru ani ama wadru ansa no akwa ko hu doctor ni ama wadru e di akofie pa cho dru ne de be ma ho so no o akwa nya se e be chem e bi ama ensa obi o ho ba otu ani nyina o pa se obi so ho no ma wadru o ji dru na no otu akọ nti na na o twi bi e bebre na ba review no enu nti wo ji dru na otu anka sa akwa nya we say no nya ne be bia ati se e bi e heba ayemiye doctor no wo sa ayemiye na obetimi aye di aboa wo enu nti kuma se kwa so jina se market ne chiwa anya wo ye ye dwa fiti da dwa da ekosi da memenda pa cho do man yinkro apie ku bi ko store brada dwom ye ye dwa fiti da dwa da ekosi da kwasi ada de ntini se do man ho no ho na doctor fo ne te hospital ho ano mo wo
1: me
0: pa cho en kran eastern region central region oti region oho nyina voter fo ni nyina monko ye greater accra en kran ne mpatem ka so millennium arade last stop inside ho ye ye dwa fiti da dwa da kwasi da kwasi ada hospital ho ano doctor for no any anese for no etie je ye number no ne freye doctor me how ni ne ne ni nkomo anese for mo abote se meti aka se ya omnu bedi nkomo kama mo akoma toye ye number ne ye 0541 0541 56 5199 0541 56 5199 and as a 0531 0531 78 78 06 51 51 0531 0531 78 78 06 0651 51 and as a 050 050 28 28 12 12 161 0502 2816 1 AB Heba your numbers no no JID never AB Heba never dey be fire so
1: na me sa so wo mpa eh nyi dure wo site effect basis abain ni nua na na dey go run yana yan ti ase doctor AB o chana yakopon yari ma na go be ka finally ana
2: over the mekan say obi biela ntum de kan wonye de omra because emle ni home obi a na ya de na ni ni yem fe ni agro entertainment transmane nye kesement transmane nye dine ansan wa ide waba eti baby a wo bia bo modern se obetum de ka na do ani a kire ebi heba kire na twede apo nyankopon afa me so aboa doma hin kro ye wo bena de jom apie ku bi costo na kire opɛ mo amu ahafo gɔso fo no ofa omutie o gɔso pa omutie nyira pa gɔso fo ni nyina okreda ne ye wo da bia metena se wo Genesis FM e wo ahafo gɔso ena baby ani se hwifo ni nyina enhia me wo Adehye FM Adehye FM se hwi baby ani efieda ni efieda bia Kumasi me ye adwuma firi dwada kɔpem memenda kwasi ada nko na me nyɛ adwuma enkranfoɔ no ye adwuma firi dwada kɔpem kwasi ada me se clinic wo hɔ ana yete enti nkran de kwasi ada kɔ after church wo ba ye bɛde ye bɛhwɛ do ma hin kro so saa Kumasi e ye adwuma firi dwada kɔpem memenda enti bɛ bia wo pia no tumrika ne bran kran enkran titiru mu tumrika na momra na yedi nduro no eba yedi nduro no yede eba enti ba bibia la wo bia tumrika ne bra na twedi apo nyakopon enfans na ya resane fa ho de nyede
1: anya
2: odia HIV muwa wanom mese mane mu hu wa oba mia me ma wo ansuro jabre ko ani ahoma chem amedua ka ho nyamedua yede ewom ema mi na mese mede ka ho wa wakono wa ade ayede
1: anom
2: anom wa wa kono wa de anoma ekwa ehede
1: ekwa
2: enko sanye de
1: emma
2: yes it is HIV muwa wa na bomodi ne tumni kana yede ebra na urade farms no anye de omuwa wa ekwa enye de emma bi ida bibia la wo bia fo ne kire kwada so edwinase market na chiwa na trade apo nyakopon ne sanye tia sanye de enso oje ebi heba wa jemzo se wonyame sanye de ewu urade nyakopon enka ho onmo muwa onyun fresh sanye so im omna bo fo pempem mo bensia ene dey na pebi che ni ehia enkoma ho di mu a ye di aseda na ye man di kunkwedi fo nyem so se amen
1: amen 39 minutes after 5 on 104 but
2: man say frame be chema di
1: oni hwe ono di akra na oni hwe we
2: wa package bi
1: bi no product mu se frame acha de ni okay bi a
2: o me birthday no be cheme eyi o flame picture flame
1: oh okay
2: eh abe cheme picture flame obia o dine dia me dine cover
1: me me me na mka ze ye chem tena wa
2: ni no opeka no opeka
1: opeka
2: eh
1: ye o ka bi sie ye o ka ne sie ye mo ka bi na as abi mo dia
2: yes

0: okay washida
1: da bi nshen de mejai
0: na me si washida
1: na sheda na mejai mejai nde mejai akora ta ansa na mbe kwa so
0: na ukwa so ni ansa na atutwa
1: oh
2: teje bone
1: enye bone
2: edididi
0: na da na ni waja nya de enye bone uja re
2: ah o
1: se se o nya o do huma nya nkopona ya kese uja bibia
0: amen pensa okay apia de meka ne te mo mi nu ma kwa mu se ma ben wo ye onso wa ben wo so ntena fa ko wo ye o niema ye ka ye ke papa ni me bu wa ta bi e botia wa ana ye se wo pe kwan be yi ho anu meka se wo so ye ye niema bi anu de obi anu wa ye sikri sikri sikri niema bi a wo sunsun fidie fidie bi egugu wo no mo na unya ya enchi papa no
2: na papa no so bua
0: ya nkan sem nyina obia be secret ba kwa to osisi ya but
2: ha de se de
1: yi to ho
0: ha kwan
2: me ba se se de o ye sweet say
0: apia wasunsun min fidie fidie
2: fidie e te kam yen ko e program ne ye
0: wasunsun sun fidie ona to
3: me ba ne nyanyare ye
0: me se wasunsun fidie
1: me ba ne yale ye num panyini eno kra da ho a ena meka no panyina kra ne nyale ye no mene papa ni nyina ye ye baako metimi tu banche mano metimi jina fufu so wo mano akura ni yare ye no mpanifuo me busa no se mala mba yale na mpache unim hu bi makotu aduru afu mo so wanim hu bi ana mse me kwa kopu enti mesero ema anya ansane ye nyina na tebene panyini ana me ye se nana mesrem sisia menemu na teha ena mesa wono ese mbabu buagu ho menimi ni pakora waye ne sa ntina na mesra otiri utumi na mehu ni pakoro mekoye eso ampa papa na kotutu afuonu asan de bo nan egu amenem ema me yere kopie no so no di dwane ye ene ma asem no ba hinfie
2: awasi omasem no mun na ho sa sa okan se ya na je se wo shaase ne papa no edia hinta hinta na nche but there was a was who
1: yan konto kwa nyahwe tie mi sini ni siti ono me kura me mo ase wa ya kura ne sa
0: enu a chim ye bu nyahwe bi o
1: debi
0: o nsu ofi debi a o ke jira nsu mu ka bibi a bi o
1: oh panyini e free se asem no kwa hinfie no no a okwaje tu mi se wode ye din ne kwa ya mamere no me nya bibi a wona che bi
0: apie biabo ebeye adwuma wafuma ana ye adwuma
2: okay
0: diabo so wofumu a ye adwuma
2: kata ye de mawo sa we now de jina so ko zongo hine
1: mate
2: fa komano kwa bi o me fa so bi o mo fa bugrimira
1: mate
0: on mo titi kukron kituo mu asem bi o ha enya asem obei men ye asese ye da we apie se ye duro na ye de ani ano odi o
2: na je sa kwa na bere
0: na ku na na o mi an ko beti wa ku tojo sa
2: ni ko tojo na che ni pati o
0: mi se se ye duro na ye se de ani papa no oni oni oni wa kan che niema wa kan che niema na bu sa se papa apia bu sa se papa no ba no akura na mu wa ye bibi
1: mi pa che o mi onye hwe
0: onye papa no hwe
1: da bi
0: on ka se nti ani da
1: panyi ni pa che o
0: papa no fantu anim se obai bia wa yesi wa yesi
1: me sero wono kra woni ho a memen na kotena na kula hwe ho ma
2: ye ba se chese mo kona na ya ayi
1: nana konfo
2: nana kua akua firi wono wan ka se oba na fom
1: da bi
0: apie ye ne ene ewo wono akoka be kan oba
1: enyi pa cho min timin ko kan me kan fi se menene to wono menene to wono
0: sa wuji tum se wono da ye oba no
1: wase ne ba na
0: akwa ye ba nyina
1: ne ba na wo me se kan sika 8 min ehu pen timodi aye mo
0: e kwa ye be ya bi
1: enti mangu akwa
0: enti fi se mfunso bi ama wo papa yi hu
1: menini ni problem
0: e taya keke dia na wo koye ye enti egu papa na nimu ase a enti fi se e se oje bibidi tia oba ma aba bugude bugugu dem oka che so oba mu aton hu niema ampa nto egu so a wo ton hu niema
1: penyini wase ne ba wo me se kan watua 8 million sa se kanu 8 million
0: ni case me se me de
1: o de se mo se ye ba mo me mfa nko
0: na
1: no manim
0: case me se mi case re me de pa
1: se me nkasa mfum
0: no ni ye ye se killer be wula show
2: mm
0: se obi a try ne de
1: me nkasa mfum no

0: nkora ne de phone call wan hu what is the credit when for last caller agofia am in now eh
1: we can't feel bugu
0: now din say
1: Augustine
0: okay waga waga
1: fala
0: eh edena base papa nhwe ma o
1: na majuma na
0: yakota so ya dan
1: ye kuani
0: edena odua
1: koko
0: okay odua koko oge e wo bogu odua koko
2: okay oge nso de kuani adwuma ye na adwuma
0: okay
2: ma de oye ni na nye na adwuma
0: koko
2: ni nye na adwuma
0: ti ko nua kabija na
2: ne de ne ye won se ye obi mu ha te se bia obedo body fu obi ha obedo banche kese na ututon obi ha no ma ne de ne ye te se kakaduro na odua sa nyoma no na ye ne kra na e pese odi be ma na ye ye ba koko ni de obedo adu ase ni opese oye ye ni de koko ni ma ni ye ye da aha de ro
0: Eba chomo amanya kwa ngwemu no otchina kokosi ya jeyi na mudi wani chirim ewo
2: Santasia nyinam first Jericho Junction
0: Santasia nyinam first Jericho Junction
2: my telephone number is
0: 0054 477 777 959 959 0551 0551 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39
2: Echina wa ube biya consultation ye 200 Ghana cedis.
0: Okay.
2: Oba so abo aho kan ho bra.
0: Okay.
2: Kasi atintu wen top on ku abo ne form.
0: Boy.
2: Abo akokwate ba kokwate sa kwate so cha ne papa ko.
0: Mawu.
2: Abo akokwate ba bone. Be ma be me so bra. Na ye ma nku bi ude be sra ho. E be wro. E be bia na ho se barika se ncha kire wa. Na ho na bu se oba ma ne e be bote se ka kumba.
0: Kai.
2: Du na sha onike. Wana mkura ubi huu asa wana ya miyasa. Makramo.
0: Yara se, elu ya fo, ene juma diyeni ya dimwesi, World Cup, ono jise, yehunu ya huwano se, ume uye kura, sani ya timi asha mbo. Inti se bia china wa nshada antimi nkenye ya, na ya dimi ya taridaho. Anyasi me uu, ya kama asha wanko na misremu. Anti si mimada ye, bra Victor, osu mimada ye, na odi mimada ye, abusu yanka ye, nina mamunye na adi ye, na mada, ubia utie mi bia si mama china a wona chinese agrochemical adwuma nyina yodia oba pa me mo adwo ne mo mantisi adwuma yodia

Awurade boy na se wonka wo ntimi nya hwe. Dewe ye ntontro hunu bi kwa. Yo ne tin ye ne hwe. Wona tumi ne ho de nyina ya odia. 2020 say, de ntimi nya bia awura boy. Crystal powerful.